דג מחוקוק. נכון אז, שהיא לא קרה, זה אבל כאילו אוריסטה, פורקי סלי, סלי פלאיה, אשי גרמנוס, ערן אורח אישיק נכון אז, בוקו ערן תשתך להגיד. אולי כמונים לחוקוק ערן? שני שען? שיק ושיק? תרסיס, אה? אקפר תולג לחון אז. או שיחופה? שירוק. שני שען? שיק ושיק זה חוקוק? רד שיק תרסיס. יוגש רבין גיל? כואן. לא נעד יוד יעזי. כשתוך רנק תעשיק ג'ינח. סליטן עמיד. תארסס, יוב זה לחוקוק, זה שול הענק, יוד ששמו פערים, שירו לי חגוע, אה? אל צחה צחה למס לי, כמו שאלה, אני חיין אמה, תכם הכי מבייק שכו שאי קילר, מה לא? כמו שכחו לי לא, וואן חד בו, לא מרמנס, אלויה, מש, מק, איך בצ'יק צ'יק, וואר, גרמנו לתאוש, וואן חי נעלם, ina chatra chatra tiere de que vaya chic angelac le colón re staubaliru lirantini jaco a dios y de cosa que con ilola o cual cosa in realalori caba dios poc piros vale jaco entonces toruan o shankil taubaliru di atina y de sin hermano o sin china salite la mitarsis כי אוף צריך קופסה שולה על נחתיות יש מופערים שירו לי חגוע אבל אין לי חגוע כי שתקלחו לקצות איך ששפן נפלאו נום תכנח כי שקאו לקצות איך יש חושן החוקרי שחצה נחוקו נחתיות ישיק צריך קופסה בשגרמנוס עוד שלחו לי קוויל, איק, נחוונקפסה לי פלאו,

0: שושה שחלוק עתין שכיש אין לך כמול בית שכו ביחסו קריסטו אין צעקש שכוי לך תיך שכוניליק חוק נך כיקוון לך מלכי סדק.
1: Hebreos capítulo 7.
0: Nachmel kisereg an direi relitenamit salem. Anachki lachtich chirulini machqualios. Nachmel kisereg ki elchak chishkul balach Avram. Utkir osoptesik. Nach kisuichak chisachbal rue direi. Ulihokial kirechanichak lach Avram. Saliplet. Pikin neb direi. Kishkeliho hung such lachetkil. ראי לך מלכי סדק, לקבעך מלכי סלק, נרח נשתיה ראי, ראי ליטי קילן. ולקבעך סלם, נרח נשתיה תוקתוקיל וסילל. חוקן נק לך מלכי סלק, אין ראי, ראי ליטי קילן, ות ראי ראי לתוקתוקיל וסילל. אינקה ננאומן, אני ליש תקוע לך מלכי סלק, שמוקו לישנה, שמוקו לישתוני תקוע, אינקה ננאומן צ'יריש לישתו לחיק, צ'ימוקו לישקמיק. לחמל כסלק אין רטליל לחסו קריסטו, וטען לחתיך שכונליק. כאומק רטל נק לחמל כסלק אשל נים שכונקיל, שירו לך אברהם. לך אברהם אש תקועם לך ישראל. אבנן כשקעה רא לחמל כסלק לחוכון קצש לחתקיל, לקירי צ'ני צ'ק סליפלט. סיבם ביס סלי צ'קרא, לקיקאי ראי לך מויסס, נקאם לקריסטיאן תשקאי ראי מלאכתיך לחונכון סלשלחת קיל. לקערו כוון ראי, אם מלאכתיך, אין אם לרלש כחות לך לוי, כשבנו צ'חוקן, וסתה לך אברהם, אין לשש טוניס תקוע ששכונילה מלאכתיך. חוקם אחקוי לקריסטיאן. לחמל כסדק, מהקואש כמונם לרלש כחות לך לוי, אבן לך אברהם כשקעה לחוכון סלשלחת קיל, ראי לך מלכי סדק, נים שכונקיל, לך אברהם שבנק אקטיית שימפית ראי לרוסוף תסינקיל שבן לדיוס. אבן לך מלכי סדק, אששנים פיצ'יק שכונקיל, חוקן נק כי רוסוף תסי לך אברהם, נקנאו צ'צעקת נק לי נאוסוף תסינק, אין לי נים שכונקיל, שירו לי נאוסוף תסיק. חוקן נק נקנאו, נקנים שלוקל לך מלכי סדק, שירו שלוקל לך אברהם. אם לכתיך לך ישראל, כשקול אחקוי לחוכון סלשלחת קיל. ענב תיאל גווינכם ותקקם. אבנן לך מלכי סדק, מוקו קיקמתה. חוקן ציבם ביצה לסנדל הו. אם לרלש כחוד לך לוי, אין אם לכתיך, אם אין לקקולוק. רא לחוכון סלשלחת קיל, וכשקה לך ישראל. לך אברהם אין לשתונים תקוע, לך לוי. חוקן נק נרוש תיבש נק אם לרלש כחול לך לוי, כשקעה לחוכון סלשלחת קיל. ראי לך מלכי סלק, שבנק לך אברהם, כשקעה לחוכון סלשלחת קיל סלשקבעה. נרוש תיבש שחוקאין, וסתתוך מחי נקה תאולה לרלש כחול לך לוי, שבנק לך אברהם, אין לשתונים תקוע. ריקאין אין, נקנאו נק לך מלכי סדק נים שכונקיל, שירוי דירלש כחול לך לוי, דירלש כחול לך לוי ולך ארון. ענם לנקט שלופן, שירוי לך ישראל, ושתיאלל לשקרם לדיוס. לקישתיה לך מויסס, אבנן שמוקו לצ'קרם, שמוקו אמתה לכתיך, לתערוק תקולו קה, ויתאם לכתיך, ותלצ'קרם, אינקה רחצ'י כי תקלה צ'ק חונק, לכתיך כששנים שכונקיל, חונק כיקוון לך מלכי סדק, לכתיך לי כי תקלה צ'ק, מהקואש כמונם לך ארון, לכתיך לי כי תקלה צ'ק, חלן צ'יק לשכחל, חוקן נק כי חלה אך כבירו לצ'קרה. דעתין אין ציבם ביל צ'יריש לחסו קריסטו, אין מהקוא רלש כחול לך לוי, אין רלש כחול לך חודה, מהחון? רלש כחול לחודה, שקבם ביל צ'וק, אכתיך שמייחק. לך מויסס נחקי עתינק צ'רישם לכתיך, מהחונקווה כשתיה נחצשתיינכם, תלי רלש כחול לחודה, תאיך צ'ק חונק, אכתיך. ולכסו קריסטו כתיולה סשתיינכם, לרלש כחול לחודה. ריקאין אין, ננאומן נח לכסו קריסטו, nim shkwankil chiroe lakhtih pike kwan sa shankem lak Israel li Jesucristo an akhtih khonak pikwan lak Melkisedek ut an makwa ralash kakho lak Levi li Jesucristo ink aki shakabak chok akhtih kho kish jeli chakra shakabam il ban chok akhtih shbanak nim shkwankil ut yo tyo chikhunilik kho ka in tzibam il sa lisandil hu chirish li kakwa Jesucristo
2: La tahtir chihonelik, honakikuan lah Melkisedek.
0: Hokanak lichakra, likikuan hunshil, mak achik, rahbal, shbanak, mak achik, shkwankil. Ma ani nakole shban lichakra, likikuan chak hunshil. Abanan kwan, katyon anakwan, ashashnim shkwankil chiru lichakra, likatyon an li Jesucristo. Uchban an kwanko chisum atin rik indi Dios. De Jesucristo shakabam il chokakhtir shban di Dios rikin juramento. Abanam makwa rikin juramento nak ke shakabak chokakhtir liralash kakholak Levi. Aut likakwa Jesucristo shakabam il chokakhtir shban di Dios rikin juramento. Si bam il salisantil ho chokai.
3: Li Dios ki atinak rikin niralal ut kishkere.
2: Sen kabalai tinkiakwe. Laat lachtig chukunelik, onnachikuan, lach Melkisedek.
3: Li Dios ink atish hal lishkaush, spanakish pats, lishlok lachkaba.
0: Rikin le juramento ain, sashkaba le Jesucristo. Nim shkwankili ak contrat ut ashashlok chiru li kikuan hunshil. Nachter na balem lachtig ke kwanchak ink a ke kana sash angel, chukunelik. Lihunhunk shbanak kekam, ut halanchik nakana chok rekach. Aban likakwa Jesucristo, anchik litzakar lachtig. Maharuch chik, ta sikman hunak rekach, shbanak an yo chihunilik. Li Jesucristo an tzakar ta kolok reb, chishunileb linike paban re di Dios, sashkaba an. Li Jesucristo yo chihunilik. Una atinak chirishep chiru di Dios. Likakwa Jesucristo an litzakal chuko ilaktig ut an linateng an ke chitzakal mokohun tak eta lish yuam rikinem lakmak li Jesucristo santo ut makash mak an shko osa chosha ut aran hike nimash loka li Jesucristo makwa hoke lish chuko ilep aktig dike kwan sa chankem lak Israel eb an hula hula nike mayhak shul Restok al rish lishmake. Ho akwi lishmake litanamit. Aban li Jesucristo honsut akwi kishmayaharim. Restok al rish likamak. Ho tzibam il sali chakrab nakter. Eb li shakabam il chok shtuko il akhtir. An jal kwinke. Abanam mokon nakki sache shkwankil li chakrab. Di Dios kish shakab. Rikin juramento li ralal chok shtuko il akhtir. Rikin ut an li Jesucristo. Tzakal reru chik angelak shekhunelik.
4: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
5: Estos minutos, estos segundos estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi pueblo. Sintonícenos 104.5 FM Las Teclas de mi pueblo.
6: 104.5 FM Felicidad Estéreo.